0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Hajgagan Havortume.
2: Բարև հարգելի ընդդիմներ, այսօր հունիսի 20-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի Հայկական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոյի ժամի այսօրվան հաղորդմանը անցնարդանում ենք։ Հայակիցությունը տրվում է որակապես նոր հարթության վրա, զրույց բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի հայակիցության ամբիոնի տեսախոս պրոֆեսոր Գարեն Ջալալտյանի հետ։ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառվել է հռոմեական եկեղեցու հայսմավորկում և այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայաստանի 2027 թվականին կթարնականի 80-րդ կինոպարադոնի շրջանակում իրականացվող քննադատների շփատ ծրագրի հաջորդ քայլը նախաձեռնության պատվո երկիր ստեղծելով կարևոր հնարավորություն հայկական կինոյի միջազգային ներկայացման և երիտասարդ կինոգործիչների առաջխաղացման համար։ Ծրագրի շրջանակում 4 հայ և 4 արտասահմանցի ռեժիսորներ Հայաստանում կհամագործակցեն ստեղծելով 4 կարճամետրաժ ֆիլմ, որոնք ներկայացվեն Կանում։ Հայ մասնագետների հնարավորություն ունենան ներկայացնելու նաև իրենց ապակա լիամետրաժ նախագծերը միջազգային կինո արդյունաբերության ներկայացուցիչներին։ Սա կարևոր քայլ է Հայաստանի կինոյի միջազգային տեսանելիության համագործակցությունների զարգացման և մշակութային դիվանագիտության ամրապնդման ուղղությամբ, այս մասին հայտարարվել է Կանի կինոպարադոնում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը։ Հայաստանը Կանում ներկայացված է արժանապատիվորեն հայ կինոյի մեծ վարպետ Արտավազ Փելեշյանի 5 ֆիլմերի ընդգրկումից հետո Guns Classics ծրագրում այս նոր հայտարարությունը մեզ համար ունի խորաբես խորհրդանշական նույնիսկ պատմական նշանակություն։ Քննադատների շփատը միայն գեղարվեստական բացահայտումների հարթակ չէ, այն վաղուց դարձել է գինոյի տեսելականի իրական միջազգային լաբորատորիա։ Հայաստանի համար այս տեսելականի մաս կազմել է մեծագույն պատիվ է, այս հրավերը մեր երկրի համար ավելին է, քան մշակութային համագործակցությունը այն գինոյի ոլորտում նոր էջ է բացում։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանը ապրել է պատերազմների փակ սահմանների մեկուսացման ծանրության ներքո երկար ժամանակ, մենք ստիպված էինք պարզապես գոյատևել, չհասցնելով լիարժեք երազել։ Նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներում մեր ժողովուրդը երբեք չի տատրել ստեղծագործել։ Մենք շարունակել ենք գրել, երկել, նկարահանել, փոխանցել արժեքներ, քանի որ մշակույթը մեզ համար երբեք շքեղություն չի եղել, այն մեզ համար գանկուն մնալու միջոց է։ Արդեն 9 ամիս է մեր տարածաշրջանում վերականգնվել է խաղաղությունը, որը թեև դեռևս փխրուն է, բայց գոյություն ունի, և դրան զուգահեռ է հայտ է գալիս նոր պատմական հնարավորություն ճանապարհ դեպի Եվրոպա, դեպի ազատ ժողովրդավարական և ստեղծարար աշխարհ, դեպի նոր սերունդների համագործակցություններ, դեպի փոխանակումներ, և հենց այս կարևոր պահին մենք ցանկանում ենք մեր պատմությունները պատմել աշխարհին, որովհետև մենք ասելիք ունենք։ Դրանք տոկունության և արժանապատվության, բայց նաև սիրո, լույսի, հույսի և ապակայի հանդեպ հավատի պատմություններ են։ Մենք ցանկանում ենք կիսվել մեր յուրահատուկ հայացքով համամարտկային մեծ թեմաների շուրջ՝ հիշողություն, ընտանիք, խաղաղություն, ազատություն և մարդկային ինքնություն, բայց մենք նաև ցանկանում ենք այդ պատմությունները պատմել այլ կերպ՝ կինոյի լեզվով, ժամանակակից կինոյի գործիքներով և տեխնոլոգիաներով։ Մենք ցանկանում ենք սովորել աշխարհից, բայց մենք նաև խորաբես հավատում ենք, որ աշխարհին առաջարկելու բան ունենք՝ մեր սկայնությունը և հազարամյա մշակույթը, մեր գեղարվեստական հայացքը, որը ձևավորվել է պատմությամբ, բայց ուղված է դեպի ապակա, նշել է նախարարը։ Հայաստանը 2027 թվականին լինելու է այս ծրագրի ուշադրության կենտրոնում, սա կարևոր հնարավորություն է հայկական կինոյի համար, Գանի հեղինակավոր հարթակում ներկայացնելու մեր երկրի ժամանակակից կինո ներուժը երիտասարդ ռեժիսորներին և միջազգային համագործակցության պատրաստակամությունը։ Ծրագիրը ներկայացնում է Հայաստանը որպես ստեղծագործական ժամանակակից և միջազգային կինո համագործակցության համար բաց երկիր։ Նախագիծը նախատեսում է իրականացնել Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի գինո ռեժիսորների, պրոդյուսերների և Հայաստանի գինոյի համադրամի համագործակցությամբ։ Սա կարևոր քայլ է հայկական գինոյի միջազգային տեսանելիության, երիտասարդ տաղանդների առաջխաղացման և Հայաստանի որպես ժամանակակից գինոների դիրքավորման համար։

0: Սարկերի ունգնդիրներ այսօր հայկական ռադիո ժամի զրույցի հյուրն է Պասմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի դասախոս դոկտոր Կարեն Ջարարտյանը։ Դոկտոր Կարեն Ջարարտյանը ուսումը ստացած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների UCLA համալսարանից քրականություն և իմաստասիրություն մասնագիտությամբ։ Իսկ Կալիֆոռնիայի Իրվինե համալսարանից դոկտորական թեզը պաշտպանած է պաշտպանական քրականություն, երկրորդ աշխարհամարտին հաջորդող հայկական սպիրկի քրականությունը և ֆիլմ արվեստ։ Կարեն Ջարարտյանը այսօր դասավանդում է Բուդապեշտի Պասմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի հայագիտական ամբիոնում։
1: Բարև Կարեն, ինչ հաճելի է դարձել քեզ հետ զրուցել։ Կարեն, գարցեմ 4 տարի արդեն Հունգարիայի ես, շատ հաճելի է կներկայացնել Հունգարիա մեջ, քիչ մը գնաս ներկայացնել քու փորձառությունները 14 տարվա մեջ, հետո մենք արդեն ունեցած ենք զրուցելու, բայց մանրամասնություններ չենք գիտեր, ինչ մասնակիտությամբ կսպաղվի, գիտենք որ միայն որ Պասմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի մեջ դասախոս եք, բայց ավելի մանրամասնություններ գրող իրենք ներկայացնել
2: գեծնել մեզի։ Այո, շատ սիրով, բարև սոսի։ Շատ հաճելի է, որ այս ուրույցը գնանք միասին, շնորհակալ եմ ուրեմն հրավերին համար։ Եվ վերջի, ինչպես ասեցիք, արդեն 4 տարի է, որ ես Բուդապեշտում եմ, այսինքն Ամերիկա պաշտպանելեն ետք, քաղաքացիական դոկտորական պաշտպանելը ետք, հոս եկա և Պասմանի Պետր Կաթողիկի համալսարանի մեջ սկսա աշխատել։ Շատ խիտ և ասենք բազմազբաղ տարիներ էին համալսարանի մեջ։ Գրցանք բարեբախտաբար 3 մագարտակով ուսումը եւ դասագարքերը կազմակերպել, այսինքն բակալավրի, բուսակավոր գիտությունների, վարպետության եւ դոկտորական աստիճաններու համար։ Այս աշխատանքը ժամանակատար, բայց նաեւ շատ ասենք հոգեվոր բավարարություն տվող աշխատանք մնա։ Հիմա գրնանք ես որպես ամբիոնի ուրեմն անձամ գրնանք հայտարարել եւ ասենք հպարտությամբ նշել, որ այս 3 մագարտակներով բավական ուսանողներ ունենք, ասենք 40-ի մոտ, եւ կամած-կամած իհարկե համբերատարություն պահանջող աշխատանք է, բայց կամած-կամած այս ուսանողները աստված տա ավելի ասենք բանիմաց, բազմագողմանի ուրեմն գիտնականներ, հայագետներ, նաեւ հասարակության ասենք առաջնորդներ կդառնան մեր աշխատանքի արդյունքին։ Ուրեմն զուգահեռաբար, ինչպես կլա ասենք ինձի պես մարդոց մոտ, միշտ կփորձենք ուսուցչությունները եւ համասարանական գործունեության ներզատ նաեւ հետազոտական աշխատանքներն շարունակել, որպեսզի նաեւ ասենք հոգեվոր մեր այդ դրական բավարարությունը ստանանք։ Այս շրջանին նաեւ բախտավոր եղանք, որ Թիմով, խումբով ես Բալենկովաչը, Կոնրադ Չեկերսկին եւ Բելենի Ազատ համալսարանեն Էլկե Հարտմանը, ուրեմն 4-ով գրցանք 3 տարիով դրամաշնորհը ուրեմն ստանալ, Գերդա Հենկել հիմնարկուտեն են գերմանական, եւ մեր նյութը եղած է Անի քաղաքը, Ավերակներու քաղաքը, որպես կորուսյալ քաղաք։ Դա բար այն է, որ չնայած որ Անին, ասենք, միջնադարեն այս կողմ իր բարձունքեն յետքը բնականաբար անգումային եւ ավերակված վիճակին մեջ է, այնուամենայնիվ Անին թե Հայաստանին մեջ, թե Սփյուռքին մեջ, բայց նաեւ ինչ որ իմաստով թուրքական հասարակության համար մեծ ազդեցություն կշարունակի ունենալ, օրինակի համար որոշ Տրանսիլվանիայի հայ համայնքներ իրենց ասենք սկզնավորությունը, իրենց արմատները միշտ գաբած են Անիի հետ, իսկ ուրիշ օրինակ, որ կարծեմ ինձ ավելի հոգեհարազատ է, լալով Գյումրի են, բոլորս շատ լավ գիտենք, որ Գյումրի եկեղեցիներից մեկը քաղաքի կենտրոնի գրգն օրինակն է Անիի մայր տաճարի, և եկեղեցին կառուցված է 1840-ականներին, եթե չեմ սխալի, և հոն առասպել մգա, թե ինչպես Կարդաշիան են մեկ ամեն հարդու ֆայտոն նստած Գերտարանի մայր տաճարի պրոտեգնայը, և գուկար, որպեսի Գյումրի, այսինքն Ալեքսանդրոպոլի գումայրի այդ եկեղեցին կառուցեր։ Այսինքն օրինակը հասնելու համար, որ Անին շատ մեծ ազդեցություն կշարունակի ունենալ մեր մշակույթի, մեր ճարտարապետության, արվեստի, հավաքական ինքնության, պատմության, հիշողության վրա, և այս աշխատանքը, որ Կոնրադի գործընկերոջս Լեհ գործընկերոջս հետ որ կնեմ, գործը վերլուծել և այսինքն ձալքերը բացել այդ ազդեցության, հա՞։ Ուս ունենք շուտով մյուս տարի ամրանանի երթալ խումբով, ասենք քիչ մը մոդիգեն ծանոթանալու համար, ես անձամ կզբաղիմ ավելի լուսանկարչության, քաղաքացիական և ուղեգրության ժառանգությամբ արդի շրջանին, Կոնրադը գործընկերս լալով մարտաբան, ավելի մարտաբանական ժամանակակից զգացումների և կեցվածներու ուսումնասիրությունը գնա Անիի շուրջ, ներառյալ Թուրքիո մեջ։

0: ասկեզած վերջին 1 տարին բավական քննաջան աշխատանքի լծված էի նաև ես երբ որ Հայաստան գացի քանի մետարի առաջ Երևանեն գործող երեքատ կար զրույցներ ունեցի սփյուռքի մասին Բարքե յետքը հրավեր մստացա, որպեսի Գուլբենկյան հիմնարկության հովանավորությամբ սպյուրքի մտավորական, գրական և գրութենական մշակութային շերտերու մասին ավելի լայն շարքն կազմակերպեմ։ Ուրեմն 1 տարի իսկապես շատ տանջվեցա լավ իմաստով և 20 զրույց գրեցա ուրեմն ցայնագրել Բունտիվի համար, որոնք տագավին ուրեմն կհերարցարգվին Երևանի և շրջակա տարածաշրջանի, այսինքն հերոստատեսյան ալիքներով, բայց նաև շատ արագ YouTube-ին վրա համապատասխան էջին վրա տեղավորվին։ Եվ մեծ բավարարություն ստացա պետք է ասեմ տանջանքին ձեզ այս աշխատանք կնելու համար, որովհետև ինձ համար անձնապես առիթ էր, որպեսի ծանոթանայի ժամանակակից, ասենք հայ մտավորականներուն քաղաքացիական մարդոց հետ։ Եվ նաև ուրախացա, որովհետև քանի որ զրույցների ժամանակ ես պետք է հրավիրեմ մեկում սպյուրքե, մեկ այլ զրուցակիցի նաև Հայաստանեն, շատ հաջող կտեսնայի, որ այս երկուկը, որ հրավիրված են, իրար չեն ճանչնալ, չնայած, որ նույն սենք ուղության վրա կամ նույն հեղինակը կուսումնասիրեն, ինձ համար շատ լավ բաներ ասել, որովհետև սպյուրքե Հայաստան հարաբերություն կարող որ սենք ծրված իրականություն, առիթներ, որպեսզի ամուրջներ և սենք երկխոսություններ սկսվեն։ Ուրեմն լավ նախագիծ էր ասիգա, տարբեր հեղինակների անդրադարձան Շահնուր, Սարաֆյան, Որպունի, տարբեր թեմաներով ասենք սպյուրք և լուսանկարչություն, սպյուրք և թարգմանություն, այս շրջանին կարծեմ վաղական միսոր բիմաչիլա սպյուրք և հայկականքին սպյուրքի գինո անունով այսքան զրույցը, ուր մեր բարեկամ Արզիկ Աղջինյանին հրավիրած եմ Զարի Արեշյանին հետ Ամերիկայեն։ Ուրեմն այս աշխատանքը շատ լավ էր, շատ, այսինքն, բախտավոր զգացի, որ ինձ հրավիրեցին և փորձեցի այս կամրջներ, այսինքն, հաստատելու կամ ներդրելու այս աշխատանքը ունել։ Այսքան, այսինքն, ընթացիկ հիմա բունի աշխատանքը վերջացած է, բայց ուրիշ 1000 կուրս կան ելիք, այսքանը։
1: Շատ հաճելի հաջողություններ կմաղթենք Կարեն։ Երկրորդ Կարեն, Հունգարիայի հայկական համայնքի հետ ինչ առանձնություններ ունիք, Հունգարիայի հայ համայնքի պատմությամբ կամ մշակույթով, այս մասին ինչ կարող ենք ասել երկու խոսք մաղթել, մանրամասնություն, վերջապես սպիրկագիտություն նաև ուսումնասիրեք, չէ՞, նաև այստեղ սպիրկի համայնքը ներկայացվի, ինչ կարող ենք ասել։
0: Ուրեմն, երբ որ այսինքն գիտական ճակատին վրա, երբ որ նոր հասած էի Բուդապեշտ, Պալին Կովաչի նախաձեռնությամբ ես աշխատությունը պատրաստեցի Տրանսիլվանիա հայերու շուրջ, Ստեպանոս Ագոնց, Բժիշկյան, Ինջիջյան, այդ ասենք 19-րդ, 18-րդ, 19-րդ դարու Մխիտարյան մտավորականներու գործերը ինկալի առնելով, և այդ առիթով Լայպցիգ գացի ամառը մեկ քանի ամիս, այսինքն գրտաթոշակով, բարեբախտաբար այդ հադորը հիմա շուտով իր լույս տեսնե, որի մեջ նաև Կոնրադ Չեկերսկին, ում աննշեցի, գործընկերը մեր, Պալին Կովաչ, ինչպես նաև մյուս գործընկերներն Հակոբ Մատևոսյան և Ահայ Սահակյան, ով խմբագիրներն մեկն է ասենք այդ հադորի, ուրեմն գիտական ճակատին վրա այդ աշխատանքը կշարունակվի, այդ հադորը շուտով հուսանք լույս պիտի տեսնի, և ասիգա պիտի լա շարունակությունը այն ասենք վերջին շրջանի աշխատանքները, որոնք Պալին Կովաչը խորքի մեջ սկսած է Տրանսիլվանիա հայերու հիշողությունը վերառնելով, ասկեզած ուրախ եմ գիտնալ, որ մեր եկեղեցին, կաթողիկ եկեղեցին ունի նոր քահանա հայ մաշտոց, որ կարծեմ հելալով բավական ժրաջան և անիմաց կհանա, նոր աշխուժություն կբերե մեր ուրեմն համայնքին, նաև բացմի դելալով պատրաստական մեկ ամուրջներ, այսինքն հաստատելու հունգարացի, արմդհայ և հայաստանցի, այսինքն սփյուռքյան տարերու հետ, որ Բուդապեշտի հայկական իրականությունը կկազմեն, շատ ողջունելի այդ հանգամանքը, ընդհանրապես նաև այն փաստը, որ բավական ուսանողներ ունենք Հայաստանին այս շրջանին, որոշ աշխույցություն բերած է, գհուսան գոնե, հա, և գհուսան ոչ այդ ժամանակավոր կերպով մեր ուրեմն հայկական համայնքին, ընդհանուր առմամբ դրական կգնահատեմ շարժը, հատկապես ընդգրկելով այն փաստը, որ դիվանագիտական, այսինքն հարաբերություններ, չէ, պաշտոնապես արդեն ուրեմն հաստատված են Հայաստան և Հունգարիա միջև, ինչպես նաև նույնիսկ ուղիղ թռիչքներ կան, չէ, Բուդապեշտ-Երևան, և ես անձամբ քանի մի հոգու երկու գիտեմ, մենք միասին գիտենք մարդիկ հունգարացիներ, ովքեր առանձնապես հայերեն շատ լավ չեն գիտեր անձանը, հիմա հայերեն կսորվին և Կերտան Հայաստան, Գուկան և այլն և այլն։ Ուրեմն կարծեմ, որ այս աշխատանք ներում մեջ անշուշտ վերջնական և բավարար չեն, բայց դրական, այսինքն հագումներ կան և պետք է օվորալը լահոս, պետք է շարունակի այս աշխատանքը, որպեսզի Հայաստանը ավելի կապակցված լինի աշխարհին հետ և ավելի փոխշահավետ հարաբերություններ կարողանա հաստատել դուրսի և ներսի, այսինքն տարբեր հոսանքներու և տարերու հետ։ Այսպես
1: շատ հետաքրական է, Գարեն, եթե այսպիսի հարց տամ քեզ, եթե դու լայր օնագեմար Հունգարիայի համայնքի ներկայացուցիչմա, ինչ բան կուզեիր, աս հատկապես վերջին այս ժամանակաշրջանին, որ բավական ակտիվացավ հարաբերությունը Հայաստան-Հունգարիա, հակառակը, որ 10 տարվա բաց թողում ունեինք, այսինքն հիմա շարժումը սկսավ, եթե դու լայր հայկական համայնքի ներկայացուցիչը Հունգարիա մեջ, ինչ բան կուզեիր առաջ տանել օրնայ, ինչ գետը, որ պետք էր աշխատեիր, որ մեկի անպայման իրականանա, քո գարձիքովը ինչ պետք էր լար, կամ պետք է լա։
0: Հա, այսինքն չեմ ուզե շատ եսագենտրոն բալասխան մտալ, բայց պիտի նախ
1: չէ աշխատանք, այսինքն ինչ կուզեիր աշխատանք տանել, ինչ ուղղությամբ կուզեիր աշխատանք տանել։
0: Ես պիտի ուզենայի, որպեսի համայնքը ավելի կազմակերպված կերպով ներծու կանգնի հայագիտական այն ծրագրին, որ հիմա ունենք։ Ես հոնգ աշխատում բնականաբար, բայց ինձ մեզ զատ կուզեմ ասել, կարծեմ ցանկացած եվրոպական երկրի մեջ, ցանկացած երկրի մեջ աշխարհիս վրա, Հայաստանեն զատ, պետք է ունենալ գոնե 1 կամ 2 կայացած, այսինքն կարգին հայագիտական կենտրոն, և այդ կենտրոնը և մշակութային, և քրթական, և տեղեկատվական, և դիվանագիտական, այսինքն գործառույթներ գտանի, ուզած չուզած, որը նախ և առաջ բյուզենայի, որ համայնքը շատ իրազեկված լիներ այս ծրագրի գոյությամբ, և նաև գիտագիտ քայլերով կարենար ձևովը նեցու կանգնել։ Երկրորդը իդյուզենայի, որպեսզի հայերեն ավելի լավ դասավանդեր, այսինքն հունգարիոյ մեջ, տարբեր մագարտակներով, և նաև ասասեմ, որ անշուշտ մենք ղեկավարություն ունենք և ունեցած ենք հունգարհայ, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի նոր շունչ տրվի այս ղեկավարության, այսինքն ղեկավարությունը կա հիմա, բայց պետք է մտածի գալիք սերունդի մասին և պետք է կարանա ձևով ներգրավել նոր այս երիտասարդներում, որ քիչ տարբեր ձևի թերևս կմտածեն, ուրիշ տեսանկյունում, ուրիշ փորձառություններ կան, այնուամենայնիվ գուզեն մասնակցել լավ և պետք է իրենց տեղ տալ։ Այն պետք է հայերենը պետք է ամրապնդել, պետք է լեզվի գրթության մասին մտածել և նաև պետք է նոր սերունդի ներգրավել, որ կան, ինչպես գիտենք, շատ բազմազան ծրված որոշ իմաստներ, բայց բազմազան հայություն կա Հունգարիայում մեջ և պետք է կարենալ իրենց ներգրավել այս գործընթացներում մեջ։
1: Շատ լավ, Գարեն, շնորհակալություն այս զրույցի համար, հուսամթարցյալ կհանդիպենք։ Հաջողություններ ձեզ, շատ։
0: Շատ-շատ շնորհակալ եմ ուրեմն հրավերի համար և հաջողություն կհայտնեմ ռադիոյին իր աշխատանքներում մեջ։

Ռոմին Լևոն 14-րդ Պապը հայ առաքելական եկեղեցու սրբերից մեկին ներս է շնորհալին նրա որակելով էկումենիզմի ռահվիրան։ Հռոմեական Կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ նույն այդ հանդիպման ժամանակ նշել է, շնորհալին վերջերս ներառվել է հռոմեական եկեղեցու նահատակարանում, և դա սրբերի դիեզերականության նոր օրինակ է, որ արդեն իսկ միավորվում է մեր եկեղեցիները, հայտնում է Վատիկանի ռադիոյի տղտակից Ռոբերտ Ատարյանը։ Հռոմի Լևոն Պապը նաև հայտնել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառվել է հռոմեական եկեղեցու հայսմավորքում սրբերի պատմության ծիսամատյանում, և այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Հիշենք, որ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին հայ եկեղեցու ամենափայլուն դեմքերից մեկն է, ամենան հայոց կաթողիկոս, տաղանդավոր փանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և համակրիստոնյական եկեղեցական գործիչ։ Իր հես շնորհալի բնավորության, ինչպես նաև գիտական ու հոգևոր մեծ վաստակի համար նա ստեցել է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին եղել է քրիստոնեական միասնության հետևողական չատակով։ Նրա մահվան 850 ամյակի առիթով Վատիկանը թողարկել էր հատուկ դրոշմանիշ և քեղաթերթիկ, որոնք շրջանառության մեջ էին տրվել 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի օրը։ Վատիկանը հայ եկեղեցու հետ միասին հիշատակում է հայ եկեղեցու և ոչ քրիստոնեության նշանավոր դեմքերից մեկի Սուրբ Ներսես շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը, գրված է 2023 թվականի սեպտեմբերին մարված այդ դրոշմանիշների ու քեղաթերթիկների վրա։ Պատկանելով նշանավոր իշխանական և եկեղեցական ընտանիքի, Ներսես շնորհալին եղել է բանական, եպիսկոպոս և ի վերջո կաթողիկոս հայ եկեղեցու պարսակույն հոգևոր առաջնորդ։ Ժամանակակիցները նրան տվել են շնորհալի, այսինքն շնորհքով լի մականունը, սրբության, խանարության և բարեգործության համար, որոնք բնորոշել են նրա կյանքն ու գործունեությունը, նշված էր դրոշմանիշում և քեղաթերթիկում։ Շնորհալին եղել է աստվածապան և ինքնադիպ հոգևոր հեղինակ, խորապես գիտակցելով իր եկեղեցու վարդապետությունը և ամբողջովին նվիրված լինելով Քրիստոսի չարչարանքների խորհրդին։ Ներսես շնորհալի հավատով խոստովանիմ աղոթքը կազմված 24 տողերից տարեր շարունակ եղել է հայ ժողովրդի աղոթքի ուղեցույցը։ Այդ աղոթքում միահյուսված են աստվածաշնչյան, դիսական և աստվածապանական խոր շերտերը։ Նա կարևոր տեր է ունեցել լատինական, հունական և ասորական եկեղեցիների հետ հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Նրա կրություններում արդեն ուրվագրված է իսկական էկումենիզմի աստվածապանություն, ինչը նրան դարձնում է ժամանակակից էկումենիկ շարժման նախագարաբետներից մեկը։ Սուրբ Ներսես շնորհալու կարևորությունը բացարիք մեծությունը, որի աստվածապանական հեղինակությունը համեմատվել է Սուրբ Բերնարդ Կլարիեցվու հետ, առաջին հերթին փխում են նրա հոգևոր ինքնադիպությունից, որը արտահայտում էր բարձրությամբ, բայց միաժամանակ ներքին ուժով, թե նրա անձնական սրբության, թե հասարակական գործունեության մեջ, ասել է Ռոբերտ Ատարյանը։

0: Հարկելի ընդդիներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի չորրորդալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Փորը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 MHz. Եղեք երջանիկ, մնացեք միշտ հայ, միշտոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Zbliża się 70. rocznica Poznańskiego Czerwca, który stał się jednym z najważniejszych symboli społecznego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego oraz zapowiedzią późniejszych walk Polaków o wolność i prawa obywatelskie. Jakie było jego podłoże historyczne i przyczyny? Porozmawiajmy dziś o tym. Minęła godzina 13:30 i jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożana Bogdańska-Sodojowa, a za szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Muzycznie z nami Mietek Szcześniak.